0: Okwa mera o
1: we biela ekele mara jupena wesu sabane renge eden god neti bonine oda den god na fo jesu mara da soni ke jo ba bin ja yo kana mwana
0: ya bora ya yo ne ke sku ja so
1: o we mai to sina tam kwan ke ran
0: a ria
1: ai na ra yi o shuku ira wa se ni mo bia ai bun den ja muterozi we mari wala run ke kwese mwai
2: ekpere a bịara gị site na nkwado OBFO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.

0: bubu ibe kenemu nu ibonye bonyi onye nugu ndi imo ndi abia nda nioma nda anambra homu nnemu odibende delifa laka ni iba amaka nono mnita mema anyi boluba anyi kanyi no higa sumwa susu obodo unu ofuma bomu kanyi kupolea
1: ya uchu manu di oi marishi na maturu mwaga mwaga ikidili ya mwaga mnyangma
2: Ubosi Tuesday na Friday obuna 7 na kwa kuna mbwede. Ya elekere nk